0: nedelja 28. august, 15:30. Vreme u gradu sunčano i toplo. Saobraćaj gust i otežan. Ekipa Radija Ljubav želi vam prijatan dan.
1: Na očare crne, u čepu beli cvet.

Još jedan evo ponedjeljak koji provodimo zajedno. Dobro vam jutro iz studija i režije Bec Radija. Nekako svi znamo, evo, svaki sedmici se ponavlja to pitanje zašto je ponedjeljak baš nekako najteži dan u sedmici. I dalje pokušavamo pronaći pravi odgovor na to pitanje. A da sada, da li je najteži, da li nije, zavisi od osobe do osobe. Ali dobro. Zajedno ćemo se evo razbuditi, popit ćemo prvu tu jutarnju kafu. Ima da budemo spremni za novi dan. Da izguram ovaj ponedjeljak. Sretan vam početak evo nove sedmice. Avgust mjesec onako već lagano krenuo. Treći dan je eto tu. Da nam samo bude ispunjene ljubavlju i pozitivnom energijom. Apsolutno ništa drugo nam više i ne treba. Ovim putem ćemo pozdraviti naravno prijatelja jutarnjeg druženja, to je Mlična industrija 99 Gradačac. I ovo jutro ćemo da krenemo uz Bijelo dugme, Bitanga i Princeza. Pa ćemo kasnije imati servisne informacije, tako da ostanite uz 3 devetke.

0: si malo, pa nije će ti niko ukrast.
1: Pušti me, Bonja. Ovo su ćevape od kojih se ne diše. Gde? Gde probaj?
0: Boga mi ne jaš kad danut.
2: Ćevapđinica Jenny, Zelinja Donja. Svaki dan u ponudi. Jela sa roštilja, ćevapi, hamburgeri, sve vrste piletine, pite, kuhana jela, a za sladokusce, tu je naš slatki program.
0: Kako je ukusno.
2: Svoje naručbe možete napraviti pozivom na broj telefona 062-112-717, a možete nas posjetiti i u Zelinji Donjoj, u centru. Ćevapđinica Jenny.
0: Ma prste da poližeš.
3: Ko je?
4: Najbrži internet kuca na vrata. U Deslonu traje specijalna ponuda samo za gradačac i ođak. 3 mjeseca besplatno.

0: Sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu od 14. jula do 21. avgusta. Preti slonac 7 litara 44,45. Ležaj soft bez matraca 779 km. 20% sniženje na odabranu liniju tepiha i staza. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Pratite nas putem Facebooka Bet Radio.

0: Telesky, vaš provjereni partner, kao jedan od vodećih internet provajdera, nudimo brz, stabilan i siguran internet. Ali to nije sve. Kod nas pronađete i satelitsku televiziju, satelitsku opremu, IT proizvode, alarmne sisteme i još mnogo toga. Poznati smo po kvalitetnoj i efikasnoj korisničkoj podršci. Za više informacija pozovite nas na broj telefona 062 121 421. Telesky. Više od interneta.
1: Za čiste tepihe tokom cijele godine postoji samo jedno ime, Tepih Servis Val. Mašinsko pranje tepiha najsavremenijim mašinama, sušenje u specijalnim komorama do 0% vlažnosti. Vaše tepihe peremo svih 12 mjeseci u godini, bez obzira na vremenske uslove. Pozovite nas i besplatno dolazimo na vašu adresu 062-220-800 ili nas pronađite na Facebooku Tepih Servis Val. Imate pravo na čiste tepihe.
2: Kad ja hoću prave prozore i vrata, znam ja dobro ko je tata Mata. Pitaju samo kakva vrata i koliko kvadrata. Biraj materijal, ma napravit ćemo i od hroma. Najbolja stolarija stiže iz Tischler Proma. Tischler Prom Gradačac. Nudimo širok izbor unutrašnje i vanjske stolarije od materijala kojih vi izaberete. Ulazna i sobna vrata. Pregradna klizna.

Nema Ibre jer je bolan. Ibro u mašini. Ibro ne spava, kopa, vozi, ravna, zagrće i ruši. Kad ti je potreban iskop ili bilo koji drugi zemljani radovi, prevoz svih vrsta rastresitog materijala, rušenje

0: E, nakon Klošara slušamo sada Slađu Allegro, Familija.
1: Najbolja muzika Bad Radija.

0: FPLO Radija. Svakog dana u dnevnom i večernjem terminu.
1: SMS Bet Radija
0: 091 510 101.
1: SMS Bet Radija
0: 091 710 104.
2: Bet Radio.
0: Ukucaš bet, napraviš razmak, tekst poruke i to je to.
1: 091-510-101.
3: Postav za kolegu Hercegom. Sa čušme.
0: 091-710-104. SMS.
1: SMS.
0: SMS.
1: SMS bet radija. Nek čuje.
4: Ja, dobro, Aj.
5: Sponzor SMS-ata ugrađuje se lako, a želi ga svako. Granit Prom 061-705-566. Granit Prom. Come on baby, drive
6: me fast. Kao što i sami možete, evo, da pretpostavite, znate šta slijedi u nastavku. Najavljujemo naš SMS-at. Od ovog trenutka slobodno pišite poruke, šaljite vaše muzičke želje. Šta vam je to na repertoaru danas? Nama, evo, ide Mile, Limuzina. Pozdravit ćemo sponzora SMS-ata, to je Granit Prom.

0: Najbolje i najpovoljnije domaće meso u našem gradu. Mesnica Naša farma, Bajramović Gradačac, u centru kod Sata.
1: Iz naše bogate ponude izdvajamo
0: juneća kremenadla 17 kg, mljeveno meso 16,50 kg, ćevapi 16,50 kg, junetina bez kosti 22,50 kg po kilogramu. Za najukusniji obrok od naših polja do

0: malo, pa neće ti niko ukrast.
1: Pušti me, Bona. Ovo su te vapio s kojim se ne diše. Gdje? Gdje probaj?
0: Boga mi ne jaš kad danut.
2: Ćevapđinica Jenny, Zelinja Donja. Svaki dan u ponudi jela sa roštilja, ćevapi, hamburgeri, sve vrste piletine, pite, kuhana jela, a za sladokusce, tu je naš slatki program.
0: Kako je ukusno.
2: Svoje narudžbe možete napraviti pozivom na broj telefona 062-112-717, a možete nas posjetiti i u Zelinji Donjoj, u centru. Ćevapđinica Jenny.
0: Ma prste da poližeš.

0: Bet Radio.
1: Loko Loko. Idemo dalje za našu gumicu. Veliki pozdravi.

0: svakog dana u dnevnom i večernjem terminu.
1: SMS sad, Bet Radija, sviramo samo za vas.
0: SMS sad.
1: Upucate bet, napravite razmak, kucate tekst vaše poruke ili čestitke. Nemojte zaboraviti ono glavno, muzičku želju. I sve to šaljete po prioritetima.
2: 091 910 106
1: 091 710 104
2: i onaj poslednji,
1: nimalo manje važan,
2: 091 510 101.
0: SMS sad. Sviramo samo za vas.
3: Hej, doktor.
4: Ovaj put sviramo po želji naše gumice. Zreo već plaš. Slušamo sada Seku Aleksić, doktore. Šta? I veliki pozdrav i naravno

0: pravi radio.
1: Idemo sada uz Prijovićku. Totalna anestezija. Samo za našu gumicu. Veliki pozdrav idu za nju.

0: Pratite nas putem Facebooka Bet Radio.
1: Elma Sinanović. Alo bre kretenu. Za gumicu sviramo dalje za njen 100.

0: radio.
1: Hajde, komandante. Olja Bajrami u nastavku za gumicu. Sviramo dalje.

0: si kralj.
1: Zašto Ibre nema među nama?
2: Nema Ibre jer je bolan. Ibro u mašini. Ibro ne spava, kopa, vozi, ravna, zagrće i ruši. Kad ti je potreban iskop ili bilo koji drugi zemljani radovi, prevoz svih vrsta rastresitog materijala,

0: Telesky, vaš provjereni partner kao jedan od vodećih internet provajdera, nudimo brz, stabilan i siguran internet. Ali to nije sve. Kod nas pronađite i satelitsku televiziju, satelitsku opremu, IT proizvode, alarmne sisteme i još mnogo toga. Poznati smo po kvalitetnoj i efikasnoj korisničkoj podršci. Za više informacija pozovite nas na broj telefona 062 121 421. Telesky. Više od interneta.
1: Kad ja dunem i vatru sunem, srušit ću vam kuću.
2: Ma duvaj vuče koliko hoćeš, ovo je stolarija Tempoplast.
3: Tempoplast. Alu i PVC stolarija. Protiprovalna vrata, sobna vrata, klupice, roletne, žaluzine, trakaste zavise, garnišle. Sve po vašim željama i dimenzijama uz garanciju od 5 godina.
4: Tempoplast.
3: Tempoplast, proizvodno-prodajni centar, Srebrenik, Ježinac, magistralni put BB, 035-231-107, 061-198-231, stolarija za sva vremena, Tempoplast.
5: Za čiste tepihe, tokom cijele godine, postoji samo jedno ime, Tepih Servis Val. Mašinsko pranje tepiha najsavremenijim mašinama, sušenje u specijalnim komorama do 0% vlažnosti. Vaše tepihe peremo svih 12 mjeseci u godini, bez obzira na vremenske uslove. Pozovite nas i besplatno dolazimo na vašu adresu 062-220-800 ili nas pronađite na Facebooku Tepih Servis Val. Imate pravo na čiste tepihe.

0: Radio koji izaziva osmih na licu. Osmih na licu. Befer.
1: Aquí te traje tu tequerito.

Da hoćeš više luda ženo, mlad zbog tebe samo sedeo. Rodila si tugu moju, sada raste kao divlji cvet.

0: dugo sam tražila. Ili je bilo preskupo, ili nemaju na stanju, ili nema isporuke, ili jednostavno nije u trendu. A onda sam otkrila Excel i napokon našla ono što tražim. Edsel DOO, vaš pouzdan partner za kompletna rješenja, grijanje i klimatizacija, vodo i elektromaterijal, sanitarije, keramika i laminat. Edsel Gradačac, ulica 6. bataljona, jednostavno najbolji izbor.
1: Najbolje vrijeme za kupovinu peleta nije jesen, nego onda kada ga ima. A mi ga imamo. Eurogolax, Kerep, Gradačac, pelet na stanju, a isporuka odmah. Nema čekanja, nema termina, nema odgađanja, bez stresa. Danas pozovete, već sutra pelet je na vašoj adresi. Vrhunski, kvalitetni pelet, samo u Eurogolax, Kerep, Gradačac. Jedan poziv i vaš pelet stiže do vas. 061 132 953 ili 035 860 300. Eurogolax, Kerep, Gradačac, za toplu i bezbrižnu zimu.
2: Za kuću, kancelariju ili stan, Fenster Company je vaš idealan plan. Stolarija sa 20 godina iskustva i kvaliteta nastavlja se truditi da vaš prostor cvjeta. Proizvodnja vrhunske alu i PVC stolarije po sistemu Kemmerling, Fenster Company, prozori, vrata, balkonske i dvorišne ograde, garažna vrata, roletne i komarnici. Pozovite i uvjerite se. 061 151 213 061 951 891. Vaš pouzdan partner Fenster Company DOO Gradačac.

Sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu od 14. jula do 21. avgusta. Preti zlonac 7 litara 44,45. Ležaj soft bez matraca 779 km. 20% sniženje na odabranu liniju tepiha i staza. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Radio koji izaziva osmih na licu. Osmih na licu. BFR.
1: Aquí te traje tu teterito.
2: Ne ostavljaj me noćas.

Zenima, linoleumi, karnišle i još mnogo, mnogo toga. Saniplast, Gradačac, Svirečka BB, preko puta Svirečke džamije. 061 392 130.

0: dragi moji slušalci. 37 stepeni je u našem gradu i dalje nam je sunčano. Iskoristite današnji dan maksimalno za odmor, za opuštanje sa prijateljima ili porodicom.
1: Još jednom daj mi da
0: pišite, pozdravite, poručite. Ja sam tu da ispunim svaku vašu muzičku želju.

Kratko traje, još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš, a na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje, a ti komplimente. Optika u Stavić, najsavremenije metode održivanja parametara za izradu naočala. Uz veliki izbor stakala, sočiva i najmoderniji okvira. Fantastična, top ponuda sunčanih naočala. I sve to po najpovoljnijim cijenama

0: Bet Radio. Kiša dobrih nota.
1: Promo je u glavi. U nastavku želim da vam poželim sretan put. Zovao sam sve po red. Ako ste u autu, negdje putujete, postrojim ja pola grada. Nisi ti od... I sretan ostatak dana. Sve te cure što ste. Pišite nam, šaljite vaše SMS poruke. Tjerala sam s našeg praga. Ajde telefon u ruke, da vas vidim. Brzim te. Pravimo polako uvertiru za večernji program. Ja sam tu i čekam vaše poruke.

0: Najbolje vrijeme za kupovinu peleta nije jesen, nego onda kada ga ima. A mi ga imamo. Eurogolax, Kerep, Gradačac, pelet na stanju, a isporuka odmah. Nema čekanja, nema termina, nema odgađanja. Bez stresa, danas pozovete, već sutra pelet je na vašoj adresi. Vrhunski, kvalitetni pelet, samo u Eurogolax, Kerep, Gradačac. Jedan poziv i vaš pelet stiže do vas. 061 132 953 ili 035 860 300. Eurogolax, Kerep, Gradačac, za toplu i bezbrižnu zimu.
1: Za kuću, kancelariju ili stan, Fenster Company je vaš idealan plan. Stolarija sa 20 godina iskustva i kvaliteta nastavlja se truditi da vaš prostor cvjeta. Proizvodnja vrhunske alu i PVC stolarije po sistemu Kemmerling, Fenster Company, prozori, vrata, balkonske i dvorišne ograde, garažna vrata, roletne i komarnici. Pozovite i uvjerite se. 061 151 213 061 951 891. Vaš pouzdan partner Fenster Company DOO Gradačac.
2: Dobro je, bolan, ti iši malo, pa nije će ti niko ukrast.
3: Pušti me, bolja. Ovo su ćevape od kojih se ne diše. Gdje? Gdje probaj?
2: Boga mi ne jaš kad danut.
0: Ćevapđinica Jenny, Zelinja Donja, svaki dan u ponudi, jela sa roštilja, ćevapi, hamburgeri, sve vrste piletine, pite, kuhana jela, a za sladokusce, tu je naš slatki program.
2: Kako je ukusno!
0: Svoje narudžbe možete napraviti pozivom na broj telefona 062 112 717, a možete nas posjetiti i u Zelinji Donjoj, u centru. Ćevapđinica Jenny.
2: Ma prste da poližeš!
4: Dala sam ti sve od sebe.
5: Jana, u nastavku imam pravo za društvo u Okanovićima u Bajti.

0: marketing. Bet Radija.
1: Za čiste tepihe tokom cijele godine postoji samo jedno ime. Tepih Servis Val. Mašinsko pranje tepiha najsavremenijim mašinama. Sušenje u specijalnim komorama do 0% vlažnosti. Vaše tepihe peremo svih 12 mjeseci u godini, bez obzira na vremenske uslove. Pozovite nas i besplatno dolazimo na vašu adresu 062-220-800 ili nas pronađite na Facebooku Tepih Servis Val. Imate pravo na čiste tepihe.
2: Sve što je lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje. A ti, komplimente. Optika u Stavić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. U

satu našeg sponzora Bellamy Onyxa, 18:47, došlo je vrijeme da vas pozdravi dežurna ekipa iz treće smjene. Nastavljamo ovo naše predvečernje SMS druženje, tako da pišite nam poruke, vaše muzičke želje, kako se borite sa ovom vrućinom, gdje planirate provesti ovo veče. Naravno, mi smo tu da onako lagano pripremimo teren za večernji program koji počinje od 20 sati. Boga mi, danas smo se baš dobro ispekli. Temperature su prelazile 38 stepeni, a u Mostaru je zabilježeno čak 40 stepeni Celzijusovih. Zato je pravo vrijeme sada da se malo rasladimo uz dobru muziku. Muziku koju ćete vi birati. Tako da, ostanite i dalje u Stalo se Bet Radija. Muzike neće manjkati, tako da. Nastavljamo tamo gdje je kolegica Mimi stala sa vašim SMS porukama. Slušamo Nerku Hodžić Aga Aga za društvo Okanovićima u Bajti, kaže nešto veselo. Ja znam da društvo voli ovu notu, tako da, Nerka za vas.

0: Vrijeme je za naredni SMS.
1: Slušamo Janu, čudna jada od Mostara grada, za društvo u Okanovićima u Bajti.

0: 050-353-4421. SMS Bet Radija.
1: Pozdravite, čestitajte, poručite.
0: SMS Bet Radija 091-910-106. Bet Radio.
2: Nastavljamo mi uz Halida i Robinju. Pozdrav za društvo u Srnicama. Ako može Halid, pozdrav za Bet. Slušamo Halida, pozdrave uzraćamo.

0: SMS Bet Radija.
1: Slušamo Uroša i suđeno nam nije. Pozdrav za Crnooku iz kabine.

0: Najbolje vrijeme za kupovinu peleta nije jesen, nego onda kada ga ima. A mi ga imamo. Eurogolax, kerep, gradačac, pelet na stanju, a isporuka odmah. Nema čekanja, nema termina, nema odgađanja. Bez stresa, danas pozovete, već sutra pelet je na vašoj adresi. Vrhunski, kvalitetni pelet, samo u Eurogolax, kerep, gradačac. Jedan poziv i vaš pelet stiže do vas. 061-132-953 ili 035-860-300. Eurogolax, kerep, gradačac. Za toplu i bezbrižnu zimu.
1: SMS Bet Radija.
2: Pozdravite, čestitajte, poručite.
1: SMS Bet Radija. 091-910-106. Bet Radio.
3: Pozdrav za društvo na Vidori. Ako može, uvele su ruže oko moje kuće. Slušamo Nihad Alibegovića.

0: VIP SMS.
1: Nekako me ova pitalica asocirala na ovu pjesmu, pa tako da sam odobrala Nelu Vidoković. Kaže, bit će pitalica šta imamo mi što vi nemate. Potvrdu da nismo kažnjavani. Za Gumicin 100 i to sa potvrdom od policije. Pozdrav za Njemačku.

0: VIP SMS.
1: Lom, lom. I odmah jedanesterac, jel? Kakve su danas ručine bile, dobra je to. Dobra sam ja, dobra. Po suncu hodala mnogo. Za gumicu i za njen sto. I to sa potvrdom o nekažnjavanju.

što se tiče ovog vidika, ima. Treba mi malo starog druga. Ili mi se priviđa od vrućine. Ali mislim da ima. Da još dobro.

0: Ovu muzičku ste birali vi.
1: Pozdrav za kolegu Jasmina koji nas uskoro napušta, Hakala i brate moje.

0: ovu muzičku ste birali vi.
1: Veliki pozdrav za slušaoce Vet Radija, poseban pozdrav našim dragim gostima, Bajro i Merso, dobro nam došli i hvala na prijateljstvu velikom. Mile i Sanela u potpisu.

0: VIP SMS.
1: 20 sati i 10 minuta je na satu našeg sponzora Velom Ioniksa. Još jednom dobro veče, dobar prijem, dobro druženje vam želimo. Nastavljamo u Zoranu Mićanović. Za Gumicin 100 i to sa potvrdom od policije. A što se tiče ovog viditka, meta je na nišanu. Pozdrav Gumici.

0: VIP SMS.
1: Slušamo Brenu i sigurno Zagumicin 100 i to sa potvrdom od policije. Ista meta, ali isto rastojanje.

Žena Mangup, slušamo Nadicu Ademov. Živovade sad za Gumicin 100. I to sa potvrdom o nekažnjavanju.

predaje. Kažem, ima nešto na vidiku. Na nišanu je. E sad, danas sam malo više hodala po vrućini, pa možda mi se i priviđa, ali ne bih rekla. Pozdrav za gumicu.

0: VIP SMS.
1: Nastavljamo mi uz Prijovićku, specijalno za Gumicin 100, i to sa potvrdom o nekažnjavanju. E sad ne znamo za ostale. Mi imamo što neki nemaju, jel?

0: ovu muzičku ste birali vi.
1: Pozdrav od Emira za Jasmina i Bošnju, slušamo elitne odrede.

Slušate večernji program Bet Radija. Žene lavice, slušamo Olju Karleušu. 20:47 i na satu našeg sponzora Velemioniksa. Eto, ukoliko ste od ovog trenutka ustali se Bet Radija, dobro veče, dobro nam došli. Za Gumicin 100 i to sa potvrdom o nekažnjavanju. Sve crno na bijelo. Nema laži, nema prevare.

0: Nota po nota.
1: Kiša dobrih nota.
0: Red Radio.
2: Uvele su ruže oko moje kuće, zavesilo društvo kod Mileta i Sanele.

0: Bet Radija.
1: SMS Bet Radija.
2: SMS.
0: SMS.
3: SMS.
1: Bet Radija.
0: 091-510-101.
4: 091-710-104.
0: 091-910-106. SMS Bet Radija. Sponzor SMS-ata. Ugrađuje se lako, a želi ga svako. Granit Prom. 061-705-566. Granit Prom.
5: Pozdrav za kolegu Sanela i ako može, zaljubljen sam, stara majko, slušamo Halida.

sretan put, sretan put. I ugodnu vožnju. Želim vam Bet Radio. Bet Radio. Do ponoći smo zajedno, do ponoći ispunjavamo vaše muzičke želje. Naravno uz muziku koju vi birate. Nek ti bude kao meni, slušamo Koketa, pozdrav za Tempo Plast.

0: SMS Bet Radija.
1: Pozdrav za kolegu Emira i rođu Bošnju. Slušam Aldinu Bajić.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Slušamo Lepu Brenu i Sanjam. 21 sat i 26 minuta otkucava na satu našeg sponzora Bellamy Onyxa. Dobro večer Betovci, pozdrav Selmo tebi i Velidi i za sve slušatelje Bet Radija, ako može Lepa Brena za početak. Naravno, pozdrav za Brčanku.

0: Radio 24/7.
1: You're listening to the hottest station.
0: Radio Bet Gradačac
2: 99.9. Slušamo Hakelu i Daleko. Pozdrav za sve koji su večeras uz Talase Bet Radija, ma gde god danas slušaju. Poseban pozdrav ide našoj dijaspori. Kilometri nas dijeli, ali Talase Bet Radija

spaja. Tako da ostanite i dalje uz večernji program. E sad za Jasmina Rođu i braca Emira i Ahmeta od Rođe Bošnje.

0: gomili istih. Uvijek se izdvaja drugačiji. Pet radio. 99,9 megaherca.
1: Kiša. Dobrih nota.
2: Pozdrav od Emira za Ernesa i Samira. Pijan sam ti noćas, druže. Meki u nastavku.

0: SMS Bet Radija 091 510 101.
1: 21 sat je i 47 minuta, sponsor tačnog vremena je Bellamy Onyx. Nastavljamo ovo veče prepuno dobre muzike, pozitivnih vibracija. Tako da, pišite vaše poruke, birajte pjesme, družimo se do ponoći. Nekako smo na polovini večernjeg programa. A pozdrav za Mileta i Sanelu od Bajre.

0: Večernja kiša, dobrih nota, večernji program.
1: Pozdrav od domaćina Fahre za goste na Sjelu, Sevru, Edu, Nasira i njihove hanume. Nota za njih, šerif.
2: Srećne dane.
1: Live verzija. Život.

0: Svaka čast.
1: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
2: Nastavljamo uz Shames, Suze biseri. Pozdrav za sve slušatelje Bet Radija, poseban pozdrav Lidi i Selma, tebi Brčanka u potpisu. Pozdrav za Brčko.

Pozdrav za društvo u Modriči od Dragana, ako može Baja i za noć i za dan. Slušamo Baju. Radio Kojna.

god da ste večeras, neka vam ovo veče uljepša raspoloženje. I dok se nižu pjesme, nižu se i vaše poruke. Hvala vam što ste dio našeg večernjeg programa. Hvala vam što birate odličnu muziku i pravite fenomenalnu atmosferu na talasima Bet Radija. Kaže, evo Selma, pozdrav za tebe i sve slušaoce Bet Radija od društva kod Canele i Mileta. Gaz, gaz, samo vozi, brate. Slušamo Huleta Jeku. Veliki pozdrav ide za društvo kod Canele i Mileta.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Sada nešto malo drugačije od prethodne. Slušamo Amilu Zuković iz 1991. godine, Sa njom živiš. Pozdrav za sve slušatelje Bet Radija, poseban pozdrav Lidi i Selma tebi. Pozdrav za našu Brčanku.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Ja bez tebe nisam ja. Pozdrav našoj ljepotici Selmi, kolegi Toncu, Brčanke, Mini i svim slušateljima od Velide. Veliki pozdrav naše Velidi i dobro nam došla.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Slušamo Mirjanu i krenuli smo istom stazom po želji naše Velide. Pozdrav Dragu i Selmi, Brčanke, Mini i slušateljima. Uzvraćamo pozdrave Velide.

0: SMS Bet Radija.
1: Pozdravite, čestitajte, poručite.
0: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.
2: Slušamo Hajriju Gega i Moja ti je otvorena kuća, a pozdrav ide

Srećan rođendan mome dobrom priki Samiru i da doživi 101, a zajedno da slavimo. Nije upisana muzička želja, ali mi smo odabrali 105, pa opet Samiru neka je sa srećom.

ovu muzičku ste birali vi. Pozdrav za društvo kod Fahre, Sevru, Nasira, Edvina i naravno njihove Hanume. Slušamo Krčma u planini.

0: SMS Bet Radija.
1: Slušamo Vidu Pavlović, Uzalud tražim. Pozdrav za sve slušatelje Bet Radija, poseban pozdrav Lidi, za nju neka ide Vida Pavlović i pozdrav Selma tebi. Pozdrav za našu Brčanku.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Slušamo Anu Bekutu, Ne želim ja, pozdrav dragoj Selmi Emini, Brčanki i slušateljima od Velide. Uzrećemo pozdrave Velidi.

0: jedan.
1: Pozdrav od društva za Samira iz Rase. Slušamo Sinana, Hej, otkad sam se rodio.

Kosovi nazove i Željko Jurić u nastavku. Samo za društvo iz Raše, iz Zagreba, posebno iz Čaga. Nadam se da sam dobro pročitala. Veliki pozdrav za društvo.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Slušamo Cecu i Zabranjeni grad. Pozdrave Lidi, Selma tebi, laku noć svim slušateljima, hvala za druženje, Brčanka u potpisu. Pozdrav ide za Brčko.